Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategi. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut

0: bercerai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategik. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baharu ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baru dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baru dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 kekal RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 seliter. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, bank pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Ya, bilik karaoke 972 menanti anda sebentar nanti. Tapi kita nak denda AP dulu. Sebab AP kalah tadi tak dapat jawab lagu terbalik. Hari ni denda dia saya akan bacakan satu perenggan ayat. Awak kena teka lagu apa yang saya saya bacakan ni. Lagu dan tajuk lagu dan penyanyi dia.
2: Kenapa denda lagi susah daripada lagu terbalik tadi?
1: Dengar dulu.
2: Dengar dulu, okey.
1: Okey, start eh.
2: Okay.
1: Dan ku nyanyikan kau lagu cinta. Seindahnya sinar mentari. Seanggun sinar rembulan. Dan ku nyanyikan kau lagu rindu. Kena sesungguhnya hati ini masih lagi lemas dalam kerinduan.
2: Lemas, lemas dalam kerinduan. Dan ku nyanyikan dan ku nyanyikan kau lagu rindu. Kumpulan data. Dengan muka.
1: Dan ku nyanyikan kau lagu cinta.
2: Ini bukan zaman saya ni.
1: Zaman
2: saya lah. Tapi saya follow yang lagu-lagu rock kapal.
1: Benda pun galah kan.
2: Benda pun galah.
1: Macam mana?
2: Satu juga.
1: Satu cukup lah.
2: Lagi satu.
1: Lagi satu apa?
2: Lagu satu lirik.
1: Tak ada.
2: Okay, besok lah.
1: Besok.
2: Bila Dayang masuk nanti kita try Dayang lah.
1: Kita try Dayang. Teka lagu apa yang kita syairkan ni.
2: Tadi lagu apa? Flop Poppy kan?
1: Flop Poppy. Cinta. Tajuk dia.
2: Baik. Selesai untuk denda. Denda pun saya kalah tau. Baik, kami juga nak ajak anda ni untuk sama-sama kita saksikan dan juga meriahkan majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026 bersama Yang Berhormat Menteri Komunikasi bermula tengah malam ni, 12:30 malam di Pekarangan Auditorium Sdn. Angkasa, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Jadi anda dijemput datang ramai-ramai lah.
1: Ya, AP pun boleh pergi?
2: Boleh.
1: Tapi bawa baju seksi lah. Tidur kat sini.
2: Habis tu terus konti lah semua. Lepas tu jangan terkejut lah. Muka mata saya bengkak bagi esok.
1: Saya akan bawa awak tu cermin mata yang ada mata tu.
2: Saya nak yang bintang bentuk pula. Dan pastinya 3 pagi nanti kick off antara Mexico dan juga Afrika Selatan.
1: Okey, jom kita nak dengarkan lagu karaoke di bilik 972.
2: Lagu daripada Kumpulan Spoon Sepenuh Hati dan Sebab Sedia, lagu daripada Comel Andai Hatiku Bersuara. Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

resipi berkasih daripada Tajul dan juga Munda Syahira. Ha, ini Dayang dah mula siarkan lagu-lagu permintaan pendengar kita dalam Hai Hai KL edisi hari ini. Hari Khamis 11 Jun 2026 waktu sekarang menghampiri 10.55 minit pagi dan Dayang nak kongsikan oleh info bersama dengan anda. Ha, ini mengenai sambutan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan diadakan di Masjid Putrajaya pada 17 Jun 2026. Jadi ayuh sama-sama kita raikan detik penuh makna ini. Madani dihayati, ummah diberkati. InsyaAllah itu dia sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 2026. Jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan, boleh hantarkan terus ke 013-3097-972.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the both the central bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan dua surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinannya, bukan kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Dikatakan

terhadap mereka. Mereka dibicarakan pada 2016. Namun, perbicaraan berlarutan selama hampir 10 tahun. Ekoran berdepan pelbagai kelewatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah mendapatkan jurubahasa. Sistem pertahanan udara Kuwait siap sedia memintas sasaran udara musuh selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Markas Sentera Kuwait dalam hantaran di akaun X memaklumkan sistem pertahanan sedang bertindak mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Rakyat diminta supaya mematuhi arahan dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi dan sahih. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

with it. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Dengarkan Biz On Air, temubual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengar KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
3: Amboi.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Memory Hits KL setiap Isnin hingga Jumaat 4 petang hingga 8 malam mengimbau memori kenangan lalu Kuala Lumpur.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
0: Hai, saya Jamal Abdillah. Jom dengar KLFM 97.2. Saya pun layan KLFM.
1: Ya Rabbi.
2: Ini baru KL.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: KL FM. Ini baru KL.
5: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
6: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Seri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik Dajah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik Dajah Kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Woo Yeag. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah Kejurulatihan Beregu Kebangsaan, Rexy Maneki, menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama Ketua Jurulatih Beregu lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Seri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua masih bertemankan si Duri EJ untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Selamat petang untuk anda semua. Dah pun pukul 5.15 minit petang, okey? Sudah sampai masanya untuk kita dengarkan artis legend hari ini. Tapi untuk makluman pendengar setia KLFM, bila-bila masa kita akan dengarkan taklimat krisis bekalan global yang akan disampaikan oleh Menteri Ekonomi yang berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir bila-bila masa dari sekarang. Tapi jom kita mulakan dulu kenangan lalu Kuala Lumpur menerusi artis legend untuk hari ini. Okey, sudahkah anda bersedia? Dan untuk hari ini kita akan bersama dengan satu kumpulan dari seberang, iaitu kumpulan Leto. Kenalkan, pasti semua mengenali kumpulan Leto dengan lagu-lagu yang best, yang menarik. Dan Leto merupakan sebuah kumpulan muzik pop rock dari Yogyakarta, Indonesia, yang ditubuhkan pada tahun 2004. Dan kumpulan ini dianggotai oleh Noi selaku vokalis dan juga pemain papan organ, Pitap pemain gitar, Aryan main gitar bass, dan juga Didot yang bermain drum. Dan keempat-empat anggota itu telah bersahabat sejak zaman persekolahan. Dan selepas berpisah kerana melanjutkan pengajian, mereka bertemu semula dan memutuskan untuk berkarya bersama dalam bidang muzik. Dan nama Leto mula dikenali menerusi album sulung mereka, Truth, Cry and Lie, yang menampilkan lagu-lagu popular seperti Ruang Rindu, Sandaran Hati, Sebenarnya Cinta dan Sampai Nanti Sampai Mati. Jadi keunikan Leto terletak pada lirik lagu mereka yang puitis serta sarat dengan unsur falsafah dan kerohanian. Okey, baik, untuk seketika kita akan dengarkan secara langsung menerusi Nasional FM taklimat krisis bekalan global seperti EJ nyatakan tadi.
1: Mengikuti taklimat pada hari ini, saya akan berkongsi perkembangan semasa berhubung krisis bekalan global dan perkembangan yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang baru selesai sebentar tadi. Kerajaan terus memantau rapat perkembangan krisis bekalan global yang masih memberi tekanan kepada pasaran tenaga, makanan, logistik dan kos sara hidup. Berdasarkan pemantauan terkini, harga minyak mentah Brent spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$100 dan 16 sen setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha kerajaan mencari sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana, iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142 dan 62 sen satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan perkembangan positif. Purata harga kelapa sawit meningkat 1.3% daripada RM4,448.50 satu tan kepada RM4,508 satu tan. Harga getah pula meningkat 4% daripada RM8.95 sekilogram kepada RM9.31 sekilogram. Perkembangan ini memberi sedikit kelegaan kepada pekebun kecil dan pemain industri komoditi. Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja turut naik kepada 16.82 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal kukuh pada 70.9% menunjukkan lebih ramai rakyat terus berada dalam pasaran kerja. Bagi kadar pengangguran mencatat 3% melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data MyFutureJobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal MyFutureJobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti rizab sistem masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis berkalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan, yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui, melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan, 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bajaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia, yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan pembentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024 dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan, kalau syarikat yang kos sekitar 1,800, dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 billion hingga $58 billion melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itu latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, Met Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, pebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi dianggarkan antara $42 bilion hingga $57 bilion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik yang mana agak konservatif bernilai sekitar $1.5 bilion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian taklimat krisis bekalan ekonomi, bekalan global yang disampaikan oleh Menteri Ekonomi yang berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang kita dengar menerusi Nasional FM. Baik, anda kembali semula bersama dengan EJ menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Tadi EJ kongsikan bersama dengan anda artis legend untuk hari ini iaitu Leto. Sedikit lagi info berkaitan dengan Leto. Populariti Leto bukan sahaja berkembang di Indonesia, malah turut mendapat sambutan hangat di Malaysia. Dan pada 23 Julai 2007, mereka melancarkan album Truth, Cry and Lie untuk pasaran Malaysia. Dan kejayaan mereka turut diiktiraf apabila Leto dinobatkan sebagai kumpulan muzik terbaik pada anugerah Planet Music 2007 yang berlangsung di Singapura. Okey, itu sedikit info untuk artis legend hari ini, Leto. Jom kita dengarkan tiga lagu kumpulan Leto iaitu Permintaan Hati, Ruang Rindu dan ini dia Sandaran Hati. Terus menerusi artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, KL. Ini baru KL.

Allah, lepas ni kita dah mula komersialkan, kita ikut pameran-pameran, kami harap boleh pergi jauh lah, insyaAllah. Okey, boleh buka pada FB KRT Jalan Perak, Kuala Langat, ataupun kita ada nombor telefon 011-1091-3460, Wamiun, ataupun email lah, samionbrow@gmail.com, samionbrow@gmail.com.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Hari ini 11 Jun 2026 bersamaan hari Khamis. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda sebab sentiasa memilih radio Kal FM sebagai radio nombor satu anda, okey? Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu EJ yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya anda yang balik kerja tu kan ditemani dengan EJ dengan celoteh-celotehnya dan juga lagu-lagu yang melai jiwa, lagu yang menggimbau kenangan bersama EJ tadi. Dan saya Alif Aiman akan menyambung kesinambungan EJ untuk Neon-Neon KL daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, pastinya Neon-Neon KL dengan lagu-lagu yang ceria dan juga lagu-lagu cinta yang terbaik pada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Adam bertajuk Haruskan Mesin Neon-Neon KL ini. Baru KL.

setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Sebentar lagi azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.40 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Di Kalau FM, ini baru KL, baru kita pukul 8.51 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih ataupun yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ha ni esok malam kan. Esok malam waktu-waktu anda dah pulang daripada kerja tu, waktu penat-penat, ada yang merancang untuk rasa nak layan-layan movie ataupun nak layan filem kan. Ha, jadi dekat sini saya nak mengajak anda ni, esok anda boleh layan di TV2, iaitu cerita Inggeris khas yang bertajuk The Father, yang akan disiarkan pada pukul 9 malam hari Jumaat, iaitu esok 12 Jun. Dan sedikit sinopsis ringkas yang saya boleh berkongsi dengan anda tentang kisah The Father ini ialah seorang lelaki warga emas yang mengalami kemerosotan ingatan, mula sukar untuk membezakan realiti dan juga khayalan, sementara anak perempuannya cuba menjaganya dalam keadaan yang semakin mencabar. Jadi ceritanya, kalau nak tahu lebih lanjut, kenalah layan esok dekat TV2 pukul 9 malam. Boleh layan bersama dengan anak, keluarga dan juga kawan-kawan lah kan. Ha, jadi kepada anda nak release tension lepas kerja, ialah Sabtu Ahad selalu cuti. Ha, dah tension-tension tu boleh layan dekat TV2 esok, okay? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita radio RTM. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam, kita akan masuk ke segmen curhat ataupun curahan hati KLFM. Segmen ini memainkan lagu-lagu cinta, lagu-lagu galau yang terbaik daripada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Jadi sementara tu, jom kita dengarkan lagu daripada Spider bertajuk Rela Ku Pujuk, menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
2: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
1: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
2: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
1: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Henah Yoh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
3: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
1: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat, Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari memaklumkan, pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, pegawai daerah Hulu Langat, Dato' Muhammad Justi Hashim berkata, tindakan perobohan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia, terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui satu pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah Bahagian Keselamatan Nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan hayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan Bahagian Penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

Ya, lagu daripada Hakim and the Magistrate bertajuk Juliet telah menghiburkan kita pada malam ini untuk segmen curhat atau curahan hati Kak FM dan bawa kita pukul 9.37 minit malam. Baik, malam ini adalah malam perasmian iaitu Piala Dunia 2026 dan mungkin ada ramai yang tak tahu nak pergi, nak tengok kat mana, nak tengok first match ni kan, Mexico menentang South Africa. Jadi dekat sini orang-orang bangsa, orang-orang KL, orang-orang pantai dalam, anda boleh datang ke perkarangan Auditorium Sri Angkasa untuk malam ini kerana ada majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026 bersama yang lagi best, bersama dengan YB Menteri Komunikasi kita yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi kejap lagi. Jadi kalau tak ada apa-apa esok, ada yang bercuti kan, ha, nak tengok malam ni, nak tengok FIFA ataupun nak tengok Piala Dunia, pembukaan Piala Dunia, boleh datang beramai-ramai, bawa kawan-kawan, bawa keluarga, bawa lah siapa-siapa saja sebab kemasukan adalah percuma. Okey, datang, okey, datang. Sekejap lagi habis kerja ni pun saya akan duduk dekat sana, okey. Dan kita balik lagi untuk curhat juga pada malam ini. Ha, banyak juga lagu-lagu cinta-cinta. Jadi kepada anda, anda juga boleh hantarkan anda punya curahan hati ataupun lagu pilihan anda di talian WhatsApp 0133097972. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan rakaman audio suara daripada pendengar-pendengar kita tentang pasukan mana yang mereka support untuk Piala Dunia 2026 kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Ernie Zakri bertajuk Gundam Nursi. Nyanyian KL, ini baru KL.

0: FM, ini baru KL membawa kita pukul 9.55 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih kepada anda juga. Okey, dan selamat malam kepada anda semua. Terima kasih. Dan tadi saya dah berkongsi dengan anda tentang kejap lagi saya nak, bukan kejap lagi lah sekarang kan. Tadi saya cakap kejap lagi, ni sekarang saya nak berkongsi dengan anda tentang kita punya pendengar ada yang berkongsi dia punya voice note ataupun ringkasan audio tentang pasukan mana yang mereka pilih dan juga support untuk Piala Dunia 2026 pada tahun ini. Jadi kita ada yang pertama ni, kita ada pendengar kita daripada Syafiq Azhan. Syafiq Azhan pilih pasukan mana ni Syafiq? Jom kita dengar.
1: Ya, saya Syafiq Azhan menyokong pasukan Espana. Viva Catalunya. Vamos.
0: Itu dia, Syafiq Azhan memilih pasukan Spanyol. Ha, sampai bercakap dalam bahasa Spanyol lagi. Syabas Syafiq Azhan. Dan kita juga ada daripada Danish. Jom kita dengarkan daripada Danish.
2: Saya Danish dan saya sokong tim Portugal.
0: Su! Oh, sampai jadi Ronaldo Danish. Eh? Itu dia sedikit sebanyak voice note yang dikongsikan daripada pendengar kita tentang pasukan mana yang mereka sokong. Macam-macam lah kan, reaksi penyokong dan juga pendengar kita ni. Ada yang boleh jadi cakap Spanyol, ada yang tadi boleh jadi Ronaldo punya raikan gol. So, jadi kepada anda, kalau ada juga pasukan yang anda suka kan, ataupun orang panggil pasukan Black Horse ataupun Underdog, kalau ada macam Korea ke macam tu kan, cuba kongsi dengan saya di talian WhatsApp 013-3097-972. Okay, jadi lepas ni kita ada lagu daripada Avril Lavigne bertajuk When You Are Gone. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Spring bertajuk Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Mesti Nian Nian KL. Ini baru KL.

97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga dengan rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kerana menemani saya, menghiburkan saya. Baru buka je live ni dah borak apa, ada ulam raja lah, ada yang minta lagu, ada yang nak minta lagu, tak ada madah, macam-macam kerenah mereka ni. Tapi benda tu adalah menghiburkan saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan ini antara perkongsian yang saya nak berkongsi dengan anda untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok. Esok 12 hari bulan 6 2026, bersamaan hari Jumaat, di sekitar Kuala Lumpur, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Nampaknya jangkaan cuaca Map Malaysia daripada esok ni kan, sekitar Kuala Lumpur, nampaknya akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi ini semua hanya jangkaan. Kalau anda yang menunggang motosikal, sediakanlah apa yang patut kan, baju-baju hujan, kasut getah, apa-apalah kan. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang cuaca di KL ni pun tak boleh ramal. Kadang-kadang balik kerja petang tu, nak balik tu lah tiba-tiba hujan baru turun. Dan anda yang memandu tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati dan jaga diri anda semua, okey. Dan kejap lagi kita juga ada voice note daripada pendengar kita ni yang berkongsi untuk pasukan mana untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026 yang dia support. Dan kita juga selepas ni ada madah cinta daripada pendengar kita. Tapi semua tu kejap lagi. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu pilihan pendengar kita, iaitu Kak Norizan. Nak dengarkan lagu daripada Zaitun Samion bertajuk Menaruh Harapan. Mesti Nyon Nyon KL. Ini baru KL.

0: Ya, lagu daripada Datin Aliah bertajuk Meluruh telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan segmen Curahan Hati ataupun Curhat KLFM. Segmen ini saya mainkan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam, dan juga kita ada madah-madah ataupun ucapan daripada pendengar-pendengar kita. Jadi dekat sini saya nak berkongsikan dengan anda, iaitu luahan daripada pendengar kita, iaitu bernama Syafiqah, yang berkata, "Bersamamu waktu seakan terlupa, untuk berlalu dan luka yang lama perlahan-lahan belajar sembuh. Tetapi seperti pelangi petang, aku tahu keindahan itu tidak akan janggal selamanya. Meskipun begitu, aku tetap bersyukur kerana ada insan yang pernah hadir memberi warna pada hari-hari kelabuku, walau akhirnya hanya menjadi kenangan yang paling indah untuk dirindui." Itu kata-kata daripada Syafiqah. Dan Syafiqah ini mengatakan mungkin tentang ada seseorang yang datang dalam kehidupannya dan pergi membawa kenangan dan juga meninggal kenangan yang manis kepadanya. Tapi apapun, kita doa yang baik-baik, dan Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Asyad, iaitu Pelangi Petang. Dan baik, kita akan tukar mood kita sekejap kan, sebab kita ada pendengar kita yang berkongsi audio ataupun voice ringkas tentang World Cup ataupun Piala Dunia. Jadi dengar, muzik latar pun kita sudah berubah. Jadi dekat sini kita ada saudara kita yang bernama Amir. Amir berkongsi dengan pasukan mana yang dia support dan juga sokong untuk Piala Dunia 2026. Jadi mari bersama-sama kita dengarkan daripada Amir.
1: Viva España! Saya Amir Falak daripada Texas Instruments Kuala Lumpur, menyokong pasukan Sepanyol di Piala Dunia 2026. Vamos la Roja!
0: Itu dia, itu dia kata-kata daripada Amir Falak yang menyokong Spanyol. Sampai cakap Spanyol juga. Saya rasa tahun ni ramai orang yang menyokong Spanyol kan, sebab saya dapat daripada semalam ramai pasukan-pasukan yang memilihnya, pendengar-pendengar kita memilih tim Spanyol, dan ramai juga yang menghantar voice-voice ni. Bila hantar je Spanyol, mesti boleh cakap Spanyol. Memang mantap dan syabas. Jadi kepada anda, selain untuk berkongsi madah-madah ataupun curahan-curahan hati, anda juga boleh berkongsi dengan kami untuk memeriahkan lagi Piala Dunia 2026. Anda boleh hantar voice note ringkas anda yang anda sokong daripada pasukan yang mana. Okey, jadi Amir Falak ingin dengarkan lagu daripada Bad Bunny bertajuk DTMF. Menerusi Neon Neon KL, ini baru KL.

Lagu daripada Ning Bai Zura bertajuk Pasti telah menghiburkan kita pada malam ini dan pasti lagi menceriakan malam anda dan membawa pukul 11.03 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey, baik, sebelum kita sambung untuk curahan hati ataupun curhat KLFM pada malam ini, saya untuk jam yang terakhir ini saya akan berkongsi dengan fakta-fakta yang menarik tentang Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung kejap lagi. Jadi dekat sini saya ada info yang menarik saya nak kongsi dengan anda untuk pasukan tuan rumah kita, iaitu Mexico. Mexico merupakan pasukan yang mempunyai jurulatih bernama Javier Aguirre, merupakan jurulatih ketiga buat Mexico sejak tamat Piala Dunia 2022. Sebelum ini dia turut membimbing Mexico dalam Piala Dunia 2002 dan juga 2010. Dan dari segi permainan, Mexico lebih cenderung bermain secara defensif. Mereka tidak terlalu gemar menguasai bola, sebaliknya menunggu peluang untuk melakukan serangan balas. Jadi dekat sini pemain-pemain Mexico ataupun corak permainan Mexico ini lebih kepada counter attack. Dan di Copa America 2024 pula, mereka sekali lagi tersingkir di peringkat kumpulan selepas menamatkan saingan di belakang Venezuela dan juga Ecuador. Dan selepas kejohanan tersebut, Javier Aguirre kembali mengambil alih pasukan kebangsaan dan keadaan mula menunjukkan peningkatan musim panas lalu apabila Mexico berjaya menjuarai CONCACAF, iaitu Gold Cup. Jadi ini ada sedikit sebanyak yang saya berkongsi dengan anda tentang tim tuan rumah Mexico yang akan bermain ataupun menentang South Africa kejap lagi pada pukul 3 pagi. Dan kejap lagi ada lagi info yang menarik saya nak berkongsi dengan anda. Jadi jom kita balik untuk curhat KLFM pada malam ini. Ha, nampak music background pun kita dah berubah. Jadi dekat sini kita ada pendengar kita yang meluahkan kata-kata daripada pendengar kita, iaitu Farah. Farah kata, di hatiku ada seorang yang kehadirannya membuatku sangat bahagia. Lindunginya dia di setiap langkahnya, pemudahkanlah segala urusan dan lancarkanlah rezekinya. Jagalah dia untukku, ya Allah. Cukup engkau yang menjadi saksi betapa tulusnya aku menyayanginya. Jadi Farah ingin dengarkan lagu daripada Wali Band bertajuk Doa Untuk Mu Sayang. Dan kita juga ada daripada pendengar kita, iaitu Hakim. Hakim daripada Keramat. Jadi Hakim beri ucapan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh DJ. Waalaikumsalam. Saya nak request lagu Raikan Cinta daripada M. Nasir. Dan mereka juga, dan Hakim ini dari Kobab Lembah Keramat. Mantap pendengar-pendengar kita yang berada di Lembah Keramat dan juga tengah membeli kebab sambil-sambil layan Nian-Nian KL pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir bertajuk Raikan Cinta, mesti Nian-Nian KL. Ini baru KL.

Ya, KFM, ini baru KL membawa kita pukul 11.27 minit malam. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma dan juga yang berada di live TikTok KFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey dan baik, saya nak berkongsi, sambung lagi untuk berkongsi fakta-fakta yang menarik untuk Piala Dunia 2026 ini yang akan berlangsung kejap saja lagi. Dan tadi saya dah cerita tentang pasukan daripada, iaitu pasukan tuan rumah, pasukan Mexico. Dan sekarang kita nak pergi kepada pasukan lawan Mexico pada malam ini ataupun pagi kejap lagi. Pasukan daripada Afrika Selatan merupakan pasukan dalam kempen kelayakan Afrika Selatan mengumpul 18 mata daripada 10 perlawanan. Dan jurulatih pasukan Afrika Selatan berusia 74 tahun bernama Hugo Broos sudah mengendalikan pasukannya selama 5 tahun. Dia mempunyai pengalaman luas di pentas antarabangsa termasuk pernah membimbing Cameroon. Serta AFCON 2023, Afrika Selatan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Dan pasukan Afrika Selatan menggunakan formasi 4-3-3 dengan gaya permainan yang direct dan juga berani membina serangan dari bawah. Mereka juga menarik lawan untuk melakukan tekanan sebelum memanfaatkan ruang yang terbuka. Dan akhir kata, kekuatan pasukan ini turut dipengaruhi oleh keserasian pemain. Seramai 16 daripada 28 pemain dalam skuad datang daripada dua klub utama negara itu, iaitu Mamelodi Sundowns dan juga Orlando Pirates, dengan masing-masing menyumbang 8 pemain. Jadi itu sedikit sebanyak fakta yang menarik daripada pasukan Afrika Selatan. Jadi kepada penggemar-penggemar bola sepak di dunia ini, ayuh kita semarakkan lagi semangat Piala Dunia untuk tahun ini. Jadi jom kita kembali untuk curhat pada malam ini. Kita ada curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita, iaitu bernama Rara. Rara berkongsi dengan kata-katanya malam ini, iaitu, jika ada yang bertanya apa yang ingin aku lakukan tika ini, mudah saja, aku ingin buat yang terbaik dan berharap tahun ini lebih baik. Apapun, aku percaya perancangan Allah dan berharap penat ini berbalas dengan kebahagiaan dan juga dipermudahkan, insyaAllah. Jadi itu antara kata-kata luahan daripada Rara. Dan Rara ingin dengarkan lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Aku Tanpa Cintamu. Jadi jom kita dengarkan lagu kejap lagi, lagu Faizal Tahir. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Safura dan juga Oni bertajuk Jangan Menangis Sayang. Menerusi Nyanyian KL, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Amira Osman dan juga Ifan Haris bertajuk Rasa dan Takdir telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam tadi hingga pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya telah menemani anda, menghiburkan sepanjang malam anda untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengar kami di 97.2, mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click dan juga di live TikTok KLFM Official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan trio rentak bagi KL, iaitu Kulin, AP Syafiq dan juga Anne Diana yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi teruskan bersama mereka dan teruskan dengan kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Kakak Azraf, Janjiku. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

KL FM 97.2. Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
2: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
1: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
2: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
1: Dalam pada itu, Malaysia turut memperkukuh stok penimbal bagi mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal.
3: Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas.
1: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya di Kampung Baru Sungai Macau, Mukim Hulu Langat tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabu yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta menjalankan operasi bersepadu di bangunan 4 tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, komited meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
4: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
1: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini, menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El-Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengaruh pengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemerahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasapura Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan penaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia, Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia, Aleta Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat, termasuk Arab Saudi, Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.